Solidarité! Solidarité! Fraternité! Solidarité! Fraternité! Solidarité! Solidarité! Fraternité! Et nous, la main!